0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: класти. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Анна Франк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! В ефірі Слово Боже на щодень, і ми сьогодні розпочинаємо цілу серію проповідей на тему «Дари Святого Духа». Говоримо про Святого Духа, говоримо про те, що Він приносить людині, як Він перемінює людину. І хочу зараз вам прочитати матеріали, які склав колись отець Василь Богдан Мендрунь, чину Святого Василія Великого, у книзі «Молитовні роздуми». І один, власне, роздум такий на тему дарів Святого Духа. Ми знаємо, чим підтримується фізичне життя людини. А чим підтримується моральне життя християнина? Відповідь – дарами Святого Духа. Їх є сім – мудрість, розум, рада, кріпость, тобто міць, сила, знання, побожність і страх Божий. Ці сім дарів Святого Духа є надприродними силами, які Він приносить християнській освяченій душі разом з освячуючою ласкою. Він приносить як окремий дарунок і додаток до надприродних Божих чеснот, віри, надії, любові та моральних чеснот, розсудливості, справедливості, мужності, поміркованості та інших, які з них випливають. А яка ціль тих дарів? Досконало обдаровувати наші душевні сили, тобто наш розум і нашу волю, та схиляти до праведної поведінки. Ось яка ціль. Якщо надприродні чесноти приносять душі силу і спроможність виконувати діла чесноти, то знову ж таки дари Святого Духа приносять душі легкість, готовність і схильність ці діла чесноти направду виконувати. Є вони такий ніби сталий, милий подих з неба на наш розум і на нашу волю, подих, яким Святий Дух побуджує і порушує нашу душу, щоби вона легко і досконало користала зданих їй надприродних сил і за їх допомогою легше виконувала ці діла чеснот, до яких Святий Дух заохочує нас і веде своєю ласкою. Одним словом, чесноти – це не наче здорові нерви і м'язи в наших руках, а дари Святого Духа – це зручність, це легкість, готовність і спритність наших рук до справжньої роботи. Так навчають нас духовні вчителі. А тепер розпочнімо нашу роздуму. І темою цієї роздуми буде сім дарів Святого Духа, які ми вже перерахували. Щоб ця роздума принесла нам багато користі, на кожній зупинці будемо просити світла і ласки Святого Духа молитвою Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Усім людям уділяє Святий Дух діючу ласку, яка заохочує до добрих вчинків, до покаяння, і тим самим підготовляє людину до прийняття освячуючої ласки. Багатьом людям Дух Святий дає, звичайно, сім дарів, про які ми вже згадували, і набагато рідше дає надзвичайні дари. А ось католицьку церкву Дух Святий утримує цілу. І не тільки утримує, а і керує нею. Святий Дух впливає на нас протягом усього нашого життя, просвічуючи наш розум і зміцнюючи нашу волю. І цю діючу ласку, силу Святого Духа називаємо Божим натхненням. Кожен з нас, мабуть, десь колись досвідчує це. А якщо не розпізнаємо такого Божого натхнення, то так треба добре приглядатися, воно насправді є. А тепер декілька прикладів. Наприклад, святий Іван Хреститель, який був сповнений Духом Святим вже в лоні своєї матері, пішов до Ірода, щоб сказати йому: «Не вільно тобі мати жінку брата свого». А який то великий вплив Святого Духа бачимо на апостолах в День Зелених Свят. Вони ж були спочатку невігласами. Сам Христос називає їх людьми лінивого серця в Луки 24-25. А Дух Святий просвітив їхній розум. Спочатку вони були боязливими, замикалися, ховалися, а Дух Святий дав їм безстрашність. І вони почали сміливо проповідувати. Коли Святий Дух просвітлює душу, тоді вона позбувається надмірного прагнення дочасних благ. Тоді всі її думки звертаються до Бога. Ласка Святого Духа робить кам'яне серце м'яким, схильним до любові Бога і ближнього, до творення добрих діл. Вона допомагає осягнути вічне щастя. Святий Дух діє під час проповіді, під час читання побожної книжки, під час хвороби, особливо в годині смерті. Святий Дух впливає також тоді, коли ми є свідками добрих діл або оглядаємо ікони. Це правда є. Це правда. На святого Антонія, пустинножителя, який упокоївся 356 року, Святий Дух вплинув під час проповіді про багатого юнака. На мешканців Єрусалиму в день зіслання Святого Духа під час проповіді апостолів Святий Дух зійшов і так дав їм світло розуміння. Того дня охрестилося 3000 людей. На блудного сина під час злиднів зійшов Святий Дух. Може, і на когось з нас під час цієї роздуми Дух Святий зійшле особливі ласки. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. І першим таким даром, будьте уважні, першим даром Святого Духа є завжди мудрість. Завдяки цьому дарові ми пізнаємо скороминучість дочасних речей і лише в Бозі вбачаємо найвище добро. Цей дар захоронює нас від глупоти тіла, яка зовсім байдужа до нашої цілі життя, до молитви, до святих тайн, чеснот, ласки Божої. Ця глупота тіла не знаходить ніякого смаку в духовних речах, а земські ставить вище від Бога і навіть від спасіння душі. Святий Павло в листі до Филип'ян пише: «Я вважаю за втрату все для найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби Христа придбати». Хто дав йому таку мудрість? Чудовий приклад мудрості подає нам життя святої Олімпії. Була вона знатного роду, цісар Теодосій був її опікуном по смерті її батьків. Правитель бажав, щоб вона вийшла заміж за його братанка, але свята дівиця не погодилася на це, бо віддала своє серце Христові. Цісар дуже розсердився і покарав Олімпію тим, що вона буде мати доступ до свого великого маєтку аж на 30-му році життя. А святій Олімпії було лише 18, отже треба було чекати ще 12 років. І свята дівиця пише листа до цісаря: «Дякую тобі за ту превелику ласку, але щоб моя радість була повною, накажи мій маєток розділити поміж потребуючими церквами і бідними. Я вже давно боялася гордості, яка би мала б опанувати моє серце, коли б сама розділювала майно, а через це могла би втратити духовні добра Божі і вічні. Бо я хочу прямувати до Христової мудрості, служити Богові та шукати вічних дібр». Так могла написати лише християнка, що мала великий дар Святого Духа, дар мудрості. Перед тим, як послати нам Святого Духа, Бог часто посилає спочатку терпіння. Чому? Бо терплячи, людина очищується від негідних прагнень і стає готовою прийняти благодатний вплив Святого Духа. Вплив Святого Духа не раз здійснювався через чудесне об'явлення. Ось, наприклад, під час хрещення Ісуса Христа Дух появився в образі голуба, і чути було голос, який промовляв з неба. А в день П'ятидесятниці Дух з'явився у вигляді вогнених язиків, і було чути шум, неначе вітер. Вплив Святого Духа не є насильницьким. Дух Святий не обмежує нашої свободи. Святий Дух, наче провідник, за яким ми можемо йти або не йти. Злий Дух, знову ж таки, ув'язнює людину. Святий Дух – це світло, яке йде від Бога. Можемо замкнути очі і не дивитися на те світло, коли не хочемо. Тому святий Августин каже так: «Йти за Божим голосом або не йти – це справа нашої власної волі. Бог шанує свободу людини». Отож, попробуємо зробити певні висновки. Людина може співдіяти з діючою ласкою або опиратися її впливові. Ісуса Христа часто зображають стукаючим до дверей. Можна своє серце або відкрити тому, хто стукає, або лишити зачиненими на засув, тобто відмовитися від ласки. І ще додам, що якраз в цьому зображенні завжди так є намальовано, що ручки в дверях зовні немає, а вона тільки зсередини. Тобто людина сама може відкрити або не відкрити. А той, хто постійно аж до смерті опирається діючій ласці, важко грішить проти Святого Духа, і гріх цей не може бути відпущений. Чому? Бо така людина подібна до диявола, який завжди протистоїть правді. Тому нагадує нам Святе Письмо: «Не будьте тверді серцем». Це є Псалом 94, 8 вірш. Перерахуємо тепер гріхи проти Святого Духа. Перше. Надмірна надія на Боже милосердя. Так собі людина не раз думає: буду грішити, а Бог все одно простить, кудись дінеться. Друге. Безнадійність на Боже милосердя. Цим гріхом дуже виразно грішив Юда, бо Юда казав, що йому не буде прощено, бо він видав кров невинну і пішов і повішався. Третє. Спротив пізнаній правді християнської віри. Фарисеї, бачите як? Вони пізнали, що Господь говорив правду, але вони спротивилися тій правді, бо хотіли так нагнути на своє. Четверте. Завидування ближньому Божої ласки. Цим гріхом согрішили фарисеї, навіть Пилат це побачив, бо вони з зависті видали Христа. П'яте. Закам'янілість на спасенні упіннення. Тобто Христос фарисеїв напоминав і напоминав їх з любові. Напоминав з любові, він хотів їхнього навернення, бо каже: «Я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і жив». Але вони були кам'яні, так рівно ж, як і було кам'яне серце фараона, який не хотів відпустити народ Божий. І шосте – нерозкаяність аж до смерті. «У гріхах ваших помрете», пам'ятаєте ці слова Святого Письма. Благодать Святого Духа, благодать приходить у вигляді дарів, яка кріпить людську душу і спрямовує наші стопи до неба. Всього вам найкращого, браті і сестри. Далі будемо про Святого Духа, про його дари говорити в наступних передачах. Слава Ісусу Христу!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері вони мають сіросіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Ходити за грибами чи по гриби – це залежить від того поняття, яке ми вкладаємо в речення. Якщо йдеться про мету руху, то треба ставити прийменник «по». Ми ходили по гриби. Якщо напрям руху – займенник «за». Побачивши її, я забув, що йшов по хліб і пішов за нею.
0: «Сила слова».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 27 травня. Вітаємо з іменинами Августинів, Феодорів і, як завжди, Іванів. У цей день, у 1753 році, у Києві було завершено будівництво Андріївської церкви. Храму, який став символом старого Києва, який закладала імператриця Єлизавета, велика прихильниця українського народу, ну і особливо свого чоловіка-українця, у якому було висвячено слава скрипника, героя визвольних змагань. Отже, будете у Києві, завітайте. А ще у цей день, у 1933 році, на екрани вийшов мультфільм Уолта Діснея «Троє поросят», який став класикою мультиплікації. Також у цей день народився Крістофер Лі у 1922 році, один з наймеметичніших акторів «Зоряні війни», «Володар перснів», «Дракула». А ще він був героєм Другої світової війни. А у 1564 році у цей день помер Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник релігійної течії кальвіністів, протестантів. Багато української аристократії були прихильниками кальвінізму, у тому числі, до речі, і Жолкевський певний час. Історії одного дня.

0: можемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері вони мають це розсіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Вільнер.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крі-студіо в Жовкві. Лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крі-студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крі-студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гід на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась» від «Очі в очі».
1: «Гід на обрій».
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проекті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

0: Заплуталось це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Хіт на обрій.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Як же ми любимо солодощі. До речі, слово «солодощі» має такі синоніми: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Ранком. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері вони мають сіросіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першою в сучасній музичній культурі піснею всесвітньо відомого виконавця, яка прозвучала в рекламі до офіційного релізу. Компанія Pepsi запропонувала Мадонні $5 мільйонів за можливість використовувати цю пісню в своєму рекламному ролику, перш ніж вона прозвучить по радіо або з'явиться в музичних магазинах. Відеокліп, що з'явився згодом, звичайно ж, не мав зовсім нічого спільного з милим рекламним відеороликом. Вбивство білої дівчини за зв'язок з афроамериканцем, стигмати на руках співачки, поцілунок темношкірого святого. Чи варто дивуватися, що відеокліп викликав шквал звинувачень на адресу співачки з боку всіляких релігійних груп і громадських організацій? А офіційний Ватикан взагалі його прокляв. Компанія Pepsi, опинившись перед загрозою бойкоту її продукції, відмовилася продовжувати співпрацю з Мадонною. Але співачка явно не залишилася в програші. Кліп безперервно крутили по телебаченню, а справжні фанати виконавиці були від нього просто в захваті.

Вітаю, мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Вільному радіо з Віктором Заславським. Глен Міллер. Легенда джазу, творець оркестру, патріот і волонтер. Народився він у 1904 році у містечку Кларінда у кукурудзяному штаті Айова. Його предки були американськими піонерами, які відправилися за півстоліття до того колонізувати порожні землі. Потім сім'я перебралася у Колорадо, де маленький Глен пішов у середню школу, став грати у шкільній футбольній команді. Футболіст з нього був дуже класний, але весь час його тягнуло на музику. З малих літ він намагався грати на мандоліні, на корнеті, а ще він підробляв у лавці м'ясника, і м'ясник подарував йому тромбон. З тромбоном Глен Міллер і пройде усе своє життя. Він почав грати на тромбоні у шкільному танцювальному оркестрі, і грати йому так сподобалося, що він навіть закусив свій випускний вечір, щоб у сусідньому місті пограти на тромбоні на танцях. Потім був університет, але Глен Міллер цікавився лише музикою. Врешті-решт він кидає навчання в університеті і вступає тромбоністом у джазовий оркестр. Він працював з найкращими джазменами свого часу, став доволі знаменитим тромбоністом, але врешті-решт він вирішує створити власний джазовий оркестр. Все ж таки Глен Міллер був не лише музикантом, а ще й композитором, і він мріяв давати життя власним творінням. Він зібрав своїх найкращих друзів, він зібрав усіх найкращих музикантів, які були готові грати під його керівництвом. І врешті-решт його оркестр отримав замовлення від престижного казино «Глен Айленд». Він там постійно грав, а з казино ще йшла постійно радіотрансляція. Потім його оркестр взяли рекламувати цигарки «Честерфілд», і все це принесло оркестру Глена Міллера світову славу. Крім загальнопоширених джазових мелодій, оркестр грав власне твори Глена Міллера, які і зробили його унікальним. Серенада у стилі блюз, коктейль місячного світу, поїзд на Чатанугу або Чучу, у настрої. Оркестр Міллера став найбільш високооплачуваним і найбільш задіяним оркестром кінця 30-х, початку 40-х. У оркестрі Глена Міллера була залізна дисципліна, жодних розмов на сцені, суворий дрес-код, у кишенях піджаків мали бути носовички такого ж кольору, як і шкарпетки, а курити можна було лише цигарки Честерфілд, які оркестр, власне, рекламував. Оркестр Глена Міллера знявся у знаменитих фільмах «Серенада місячної долини» і «Дружини музикантів». Коли Сполучені Штати офіційно вступають у війну, Глен Міллер проситься добровольцем у флот. Але на той час йому було вже 38 років, його вже у армію не брали. Тоді, у 42-му році, він пише лист у Міністерство оборони і пропонує створити військовий оркестр, щоб він грав для військових. Глен Міллер писав, щоб вдихнути трохи енергії у ноги наших маршируючих солдат і трохи більше радості у їхні серця. Міністерство оборони приймає пропозицію Глена Міллера. 27 вересня 1942 року його оркестр дає свій останній концерт на вершині слави, і Глен Міллер його розпускає. Він іде у військово-повітряні сили, грає для військових у базах підготовки, потім він багато виступає ще й на фронті. Генерал Джеймс Дулітл потім згадував, найбільша радість для солдата – це був лист з дому та виступ оркестру Глена Міллера. 15 грудня 1944 року Глен Міллер летить маленьким літаком у Францію, щоб підготувати все для переїзду його оркестру до Парижу. Війна вже велася на французьких теренах, починався наступ у Німеччину, і оркестр мав бути ближче до місця боїв. Стояв густий туман, погода була жахлива, літак, на якому летів Глен Міллер, був маленьким і не пристосованим для польотів у таких екстремальних умовах, але Міллер все одно вирішив летіти. До Парижу він не долетів. Літак зник без вісті. Подальша доля великого музиканта, патріота і волонтера невідомо. Скоріш за все, літак впав у Ла-Манш під час польоту. Що ж чимось нагадує нашого Василя Сліпака, який теж залишив блискучу кар'єру, щоб захищати свою країну. Нехай його приклад буде корисний для усіх нас. І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Шукаєш натхнення у вирії справ? Я, Роксолана Квітка, чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить щоб згадати про себе.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 27 травня. Вітаємо з іменинами Августинів, Феодорів і, як завжди, Іванів. У цей день, у 1753 році, у Києві було завершено будівництво Андріївської церкви. Храму, який став символом Старого Києва, який закладала імператриця Єлизавета, велика прихильниця українського народу, ну і особливо свого чоловіка-українця, у якому було висвячено слава скрипника-героя визвольних змагань. Отже, будете у Києві, завітайте. А ще у цей день, у 1933 році, на екрани вийшов мультфільм Уолта Діснея «Троє поросят», який став класикою мультиплікації. Також у цей день народився Крістофер Лі у 1922 році, один з наймеметичніших акторів «Зоряні війни», «Володар перснів», «Дракула». А ще він був героєм Другої світової війни. А у 1564 році у цей день помер Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник релігійної течії кальвіністів, протестантів. Багато української аристократії були прихильниками кальвінізму, у тому числі, до речі, і Жолкевський певний час. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері вони мають це розсіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: «Хіт на обрії».
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана. Від

0: Несамовита Фата Моргана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі Фата Моргана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею Фата Моргана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Григорій Сковорода – людина, яка сама обрала свій шлях. Коли на чолі Російської імперії стояла весела цариця Єлизавета, до Петербургу масово забирали молодих і талановитих українців – музикантів, співаків, художників, викладачів. Одним з таких талановитих хлопців, якого забрали до Петербургу, був Григорій Сковорода, юний спудей Києво-Могилянської академії. Співав він красиво та й пісні складав добре. Але коли у 1744 році Єлизавета прибула до Києва закладати камінь для Андріївської церкви, у її свиті був і Сковорода, і він звільнився з імператорської служби. Маючи перед собою блискучу кар'єру, він вирішив повернутися до України. Невдовзі після цього його запросили викладачем у колегіум у Переяславі. Викладав він дуже класно, але викладав він за власною академічною системою, за власним планом. Це не сподобалося ректорові, який сказав, що він все робив по документах і по планах. На те Сковорода сказав: одна справа кіфара, а інша справа жезл. Та звільнився. Потім його запросили викладачем у колегіум у Харкові. Він викладав там, поки не зрозумів, що для більшості учнів, які там сидять, наука – це зовсім не їхнє покликання. Він написав байку про вовка і цапа, головним сенсом якої було – треба йти за власним покликанням. Хочеш щасливим бути – будь щасливим у своїй долі. Після цього чимало учнів залишили колегіум, керівництво було з того не дуже щасливим, та й Сковорода зрозумів, що працювати у системі – це не для нього. І він стає мандрівним філософом. Жодних обмежень, жодних примусів, жодних зобов'язань, ходи собі, проповідуй, пиши, співай і тішся компанією друзів. Здавалося, що це безглуздя. Відмовитися від кар'єри, відмовитися від посад, але це було саме те, чого прагнув Сковорода. Мені ж вольність одна єсть, славна і безпечальний припростий путь. Все моє міра у житті главна, весь мій закінчиться мій циркуль тут. І, як не диво, саме таким мандрівним філософом він увійшов у історію. Його філософія стала одним з найвищих проявів філософської думки 18 століття. Його поезії читають, співають, вивчають у школах та університетах. Якщо порівнювати Сковороду з бізнесменом, то його бізнесом, його корпорацією, його брендом стали його пісні, його філософські трактати. Замість того, щоб бути нещасним міністром, диригентом чи викладачем, він став щасливим філософом-письменником. Іти за своїм покликанням – це, мабуть, одна з найбільших складових насправді успішного життя. Навіть якщо це покликання може бути таким специфічним. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Кур'єр приніс нам 3 квитки до театру, а ми просили 4 білети. Білет – це картка з питаннями для тих, хто складає іспит, або грошовий документ. А квиток – це картка-документ, що дає право проїзду у транспорті, відвідування музею, театру тощо. Білет – екзаменаційний, кредитний, лотерейний. Квиток – партійний, журналістський, залізничний, вхідний.
0: «Сила слова».

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто, засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
2: Реклама.
1: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Instagram на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері вони мають сіросіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Лариса Бойо. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Юна, талановита Лейді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток до презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Лейді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 27 травня. Вітаємо з іменинами Августинів, Феодорів і, як завжди, Іванів. У цей день, у 1753 році, у Києві було завершено будівництво Андріївської церкви. Храму, який став символом Старого Києва, який закладала імператриця Єлизавета, велика прихильниця українського народу, ну і особливо свого чоловіка-українця, у якому було висвячено слава скрипника, героя визвольних змагань. Отже, будете у Києві, завітайте. А ще у цей день, у 1933 році, на екрани вийшов мультфільм Уолта Діснея «Троє поросят», який став класикою мультиплікації. Також у цей день народився Крістофер Лі у 1922 році. Один з наймеметичніших акторів «Зоряні війни», «Володар перснів», «Дракула». А ще він був героєм Другої світової війни. А у 1564 році у цей день помер Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник релігійної течії кальвіністів, протестантів. Багато української аристократії були прихильниками кальвінізму, у тому числі, до речі, і Жолкевський певний час. Історії одного дня.

Зроби паузу заради себе. Роксолана Квітка та моя рубрика «Твоя хвилинка» чекають на тебе в ефірі щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вмикай вільне радіо та наповнійся сонечком.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гряда і Грибовичі, Добросин і Магерів, Гораєць і Бишків, Жовква, Львів, Рава. Одним словом, Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 27 травня середа і завтра 28 травня четвер. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Як на мене, тепліше вже й не треба. Тиск 744 мм, вологість 30% завтра буде. Вдень на небі хмари з'являться, але ввечері винимається розсіяти. Що ж, вдень працюємо, не треба тут гав ловити, гроші самі себе не зароблять, а хлопцям на фронті наші донати потрібні, так само як квіти дружинам і дітям цукерки. Нехай робота буде нам в радість і на відпочинок сил вистачатиме. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у рукавичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, я Віталій Кириченко.
2: А я Йорік.
1: Слухайте на вільне радіо Королівського міста
2: нашу спільну пісню «Душі ранені».

0: Вільне радіо.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! В ефірі Слово Боже на щодень, і ми сьогодні розпочинаємо цілу серію проповідей на тему «Дари Святого Духа». Говоримо про Святого Духа, говоримо про те, що Він приносить людині, як Він перемінює людину. І хочу зараз вам прочитати матеріали, які склав колись отець Василь Богдан Мендрунчину Святого Василія Великого у книзі «Молитовні роздуми». І один, власне, роздум такий на тему дарів Святого Духа. Ми знаємо, чим підтримується фізичне життя людини. А чим підтримується моральне життя християнина? Відповідь – дарами Святого Духа. Їх є сім – мудрість, розум, рада, кріпость, тобто міць, сила, знання, побожність і страх Божий. Ці сім дарів Святого Духа є надприродними силами, які Він приносить християнській освяченій душі разом з освячуючою ласкою. Він приносить як окремий дарунок і додаток до надприродних Божих чеснот, віри, надії, любові та моральних чеснот, розсудливості, справедливості, мужності, поміркованості та інших, які з них випливають. А яка ціль тих дарів? Досконало обдаровувати наші душевні сили, тобто наш розум і нашу волю, та схиляти до праведної поведінки. Ось яка ціль. Якщо надприродні чесноти приносять душі силу і спроможність виконувати діла чесноти, то знову ж таки дари Святого Духа приносять душі легкість, готовність і схильність ці діла чесноти направду виконувати. Є вони такий ніби сталий, милий подих з неба на наш розум і на нашу волю. Подих, яким Святий Дух побуджує і порушує нашу душу, щоб вона легко і досконало користала з даних їй надприродних сил і за їх допомогою легше виконувала ці діла чеснот, до яких Святий Дух заохочує нас і веде своєю ласкою. Одним словом, чесноти – це не наче здорові нерви і м'язи в наших руках, а дари Святого Духа – це зручність, це легкість, готовність і спритність наших рук до справжньої роботи. Так навчають нас духовні вчителі. А тепер розпочнімо нашу роздуму. І темою цієї роздуми буде сім дарів Святого Духа, які ми вже перерахували. Щоб ця роздума принесла нам багато користі, на кожній зупинці будемо просити світла і ласки Святого Духа молитвою Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Усім людям уділяє Святий Дух діючу ласку, яка заохочує до добрих вчинків, до покаяння, і тим самим підготовляє людину до прийняття освячуючої ласки. Багатьом людям Дух Святий дає, звичайно, сім дарів, про які ми вже згадували, і набагато рідше дає надзвичайні дари. А ось католицьку церкву Дух Святий утримує цілу. І не тільки утримує, а і керує нею. Святий Дух впливає на нас протягом усього нашого життя, просвічуючи наш розум і зміцнюючи нашу волю. І цю діючу ласку, силу Святого Духа називаємо Божим натхненням. Кожен з нас, мабуть, десь колись досвідчує це. А якщо не розпізнаємо такого Божого натхнення, то так треба добре приглядатися, воно насправді є. А тепер декілька прикладів. Наприклад, святий Іван Хреститель, який був сповнений Духом Святим вже в лоні своєї матері, пішов до Ірода, щоб сказати йому: «Не вільно тобі мати жінку брата свого». А який то великий вплив Святого Духа бачимо на апостола в День Зелених Свят. Вони ж були спочатку невігласами. Сам Христос називає їх людьми лінивого серця в Луки 24:25. А Дух Святий просвітив їхній розум. Спочатку вони були боязливими, замикалися, ховалися, а Дух Святий дав їм безстрашність. І вони почали сміливо проповідувати. Коли Святий Дух просвітлює душу, тоді вона позбувається надмірного прагнення дочасних благ. Тоді всі її думки звертаються до Бога. Ласка Святого Духа робить кам'яне серце м'яким, схильним до любові Бога і ближнього, до творення добрих діл. Вона допомагає осягнути вічне щастя. Святий Дух діє під час проповіді, під час читання побожної книжки, під час хвороби, особливо в годині смерті. Святий Дух впливає також тоді, коли ми є свідками добрих діл або оглядаємо ікони. Це правда є. Це правда. На святого Антонія, пустинножителя, який упокоївся 356 року, Святий Дух вплинув під час проповіді про багатого юнака. На мешканців Єрусалиму в день зіслання Святого Духа під час проповіді апостолів Святий Дух зійшов і так дав їм світло розуміння. Того дня охрестилося 3000 людей. На блудного сина під час злиднів зійшов Святий Дух. Може, і на когось з нас під час цієї роздуми Дух Святий зійшле особливі ласки. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. І першим таким даром, будьте уважні, першим даром Святого Духа є завжди мудрість. Завдяки цьому дарові ми пізнаємо скороминучість дочасних речей і лише в Бозі вбачаємо найвище добро. Цей дар захоронює нас від глупоти тіла, яка зовсім байдужа до нашої цілі життя, до молитви, до святих тайн, чеснот, ласки Божої. Ця глупота тіла не знаходить ніякого смаку в духовних речах, а земські ставить вище від Бога і навіть від спасіння душі. Святий Павло в листі до Филип'ян пише: «Я вважаю за втрату все для найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби Христа придбати». Хто дав йому таку мудрість? Чудовий приклад мудрості подає нам життя святої Олімпії. Була вона знатного роду, цісар Теодосій був її опікуном по смерті її батьків. Правитель бажав, щоб вона вийшла заміж за його братанка, але свята дівиця не погодилася на це, бо віддала своє серце Христові. Цісар дуже розсердився і покарав Олімпію тим, що вона буде мати доступ до свого великого маєтку аж на 30-му році життя. А святій Олімпії було лише 18, отже треба було чекати ще 12 років. І свята дівиця пише листа до цісаря: «Дякую тобі за ту превелику ласку, але щоб моя радість була повною, накажи мій маєток розділити поміж потребуючими церквами і бідними. Я вже давно боялася гордості, яка би мала б опанувати моє серце, коли б сама розділювала майно, а через це могла би втратити духовні добра Божі і вічні. Бо я хочу прямувати до Христової мудрості, служити Богові та шукати вічних дібр». Так могла написати лише християнка, що мала великий дар Святого Духа, дар мудрості. Перед тим, як послати нам Святого Духа, Бог часто посилає спочатку терпіння. Чому? Бо терплячи, людина очищується від негідних прагнень і стає готовою прийняти благодатний вплив Святого Духа. Вплив Святого Духа не раз здійснювався через чудесне об'явлення. Ось, наприклад, під час хрещення Ісуса Христа Дух появився в образі голуба, і чути було голос, який промовляв з неба. А в день П'ятидесятниці Дух з'явився у вигляді вогнених язиків, і було чути шум, неначе вітер. Вплив Святого Духа не є насильницьким. Дух Святий не обмежує нашої свободи. Святий Дух, наче провідник, за яким ми можемо йти або не йти. Злий Дух, знову ж таки, ув'язнює людину. Святий Дух – це світло, яке йде від Бога. Можемо замкнути очі і не дивитися на те світло, коли не хочемо. Тому святий Августин каже так: «Йти за Божим голосом або не йти – це справа нашої власної волі. Бог шанує свободу людини». Отож, попробуємо зробити певні висновки. Людина може співдіяти з діючою ласкою або опиратися її впливові. Ісуса Христа часто зображають стукаючим до дверей. Можна своє серце або відкрити тому, хто стукає, або лишити зачиненими на засув, тобто відмовитися від ласки. І ще додам, що якраз в цьому зображенні завжди так є намальовано, що ручки в дверях зовні немає, а вона тільки зсередини. Тобто людина сама може відкрити або не відкрити. А той, хто постійно аж до смерті опирається діючій ласці, важко грішить проти Святого Духа, і гріх цей не може бути відпущений. Чому? Бо така людина подібна до диявола, який завжди протистоїть правді. Тому нагадує нам Святе Письмо: «Не будьте тверді серцем». Це є Псалом 94, 8 вірш. Перерахуємо тепер гріхи проти Святого Духа. Перше. Надмірна надія на Боже милосердя. Так собі людина не раз думає: буду грішити, а Бог все одно простить, кудись дінеться. Друге. Безнадійність на Боже милосердя. Цим гріхом дуже виразно грішив Юда, бо Юда казав, що йому не буде прощено, бо він видав кров невинну і пішов і повішався. Третє. Спротив пізнаній правді християнської віри. Фарисеї, бачите як? Вони пізнали, що Господь говорив правду, але вони спротивилися тій правді, бо хотіли так нагнути на своє. Четверте. Завидування ближньому Божої ласки. Цим гріхом согрішили фарисеї, навіть Пилат це побачив, бо вони з зависті видали Христа. П'яте. Закам'янілість на спасенні упіннення. Тобто Христос фарисеїв напоминав, і напоминав їх з любові. Напоминав з любові, він хотів їхнього навернення, бо каже: «Я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і жив». Але вони були кам'яні, так рівно ж, як і було кам'яне серце фараона, який не хотів відпустити народ Божий. І шосте – нерозкаяність аж до смерті. «У гріхах ваших помрете», пам'ятаєте ці слова Святого Письма. Благодать Святого Духа, благодать приходить у вигляді дарів, яка кріпить людську душу і спрямовує наші стопи до неба. Всього вам найкращого, браті і сестри. Далі будемо про Святого Духа, про його дари говорити в наступних передачах. Слава Ісусу Христу!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Роксанку та чарівні окуляри допитливості. Роксанка була дуже веселою та рухливою дівчинкою. Їй подобалося ходити до школи, адже там було багато друзів та цікавих розваг. Проте іноді, коли вчителька розповідала нову тему, наприклад, про історію рідного краю чи життя крихітних комах, Роксанці ставало нудно. Вона зітхала і думала: «Ну навіщо мені знати про те, що було сотні років тому? Або про якихось там жучків? Це ж зовсім не стосується мого життя». Одного разу на уроці дослідження світу діти вивчали тему про підземні багатства та коріння дерев. Роксанка традиційно розглядала свої нігті і чекала на перерву. Раптом на її парті з'явилися незвичайні окуляри у зеленій круглій оправі, схожі на ті, що носять справжні науковці. Дівчинка з цікавістю одягла їх. Світ навколо вмить змінився. Стіни класу ніби розчинилися, і Роксанка побачила, що під шкільним двором глибоко в землі вирує неймовірне життя. Вона на власні очі побачила, як коріння старого дуба, наче тисячі маленьких капілярів, п'є воду і передає її вгору до листочків. А трохи глибше виблискували кристали граніту та вугілля, які колись мільйони років тому утворилися з прадавніх лісів. Учителька в цей момент саме говорила: «Кожна рослинка тримає землю своїм корінням, щоб не було зсувів, а каміння під нами – це фундамент нашої планети». Роксанка аж рота відкрила від подиву. Те, що раніше здавалося їй сухими фактами з підручника, виявилося сповненим життям таємниць і краси. Вона зняла окуляри, але чарівне видіння не зникло з її уяви. Тепер кожне слово вчительки малювало в її голові яскраві картини великого світу, де все пов'язано між собою. Відтоді Роксанка зрозуміла – нудних уроків не існує. Потрібно лише ввімкнути свою допитливість, і кожне нове знання перетворить звичайний світ навколо на справжню казку. Любі малята, усе, що ми вивчаємо в школі, від маленької комашки до далеких зірок – це дивовижний світ, у якому ми живемо. Не лінуйтеся бути допитливими та задавати питання «чому» і «як». Кожне нове знання робить ваше життя цікавішим, а навколишній світ – зрозумілим і яскравим.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

свобода, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

Сложный день сон пліде на порі. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Запитаю вдолі, де зникає воля

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало написати геніальну пісню, її потрібно ще й геніально виконати. Unchain my heart. Звичайно ж, не підніметься рука дорікати знаменитому Рею Чарльзу у недостатньому таланті. Проте першим виконавцем цієї пісні був саме він. Більше того, в 1961 році його версія досягла першого місця в хіт-параді американського журналу «Білборд». Однак мало хто згадає сьогодні цю версію, як втім і десятки інших спроб виконати цю пісню різними музикантами. Саме версія Джо Кокера, яку ми вперше почули у 80-х, стала справжнім хітом. І зараз вона, ймовірно, найвідоміша з усіх.

0: Історія одного хіта на Вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному радіо.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: прямуть у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Поволі ніч лягає степом, над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає, з багаття суне втоми лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо, зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у вітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль «Ефіру» поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: Yeah, I'm gonna stand by you.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Electrobeards» – одеський колектив, який із 2020 року створює атмосферну музику на перетині постпанку, шугейзу та нової хвилі. Їхній стиль – це меланхолійна естетика, насичена гітарними текстурами, мрійливими мелодіями та емоційною глибиною. «Electrobeards» також експериментують із жанрами, поєднуючи інді-рок, синт-поп та навіть елементи фанку, що надає їхній музиці багатошаровості та унікального звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.